0: kwa wa Uganda kwa kwa kumini mbeiri kwa maana inakusoma kazi ni mawani ya mita kuwasora kubarele ya wengika hakuna kubare mbeiri mbeiri mbeiri kwa maana inakusoma kandi kandi hatini kole kiko ya tikiri kisemi ule kiara hatungala kubwa wazina wabani na kutabu hanti kwa maana na ila wani
1: webale mnoma idea
0: hanti mwana
1: okay kale I think biona bihuliro mukyaro

0: kwa wa Uganda kwa kwa kumini mbeiri kwa maana inakusoma kazi ni mawani ya mita kuwasora kubarele ya wengika hakuna kubare mbeiri mbeiri mbeiri kwa maana inakusoma kandi kandi hatini kole kiko ya tikiri kisemi ule kiara hatungala kubwa wazina wabani na kutabu hanti kwa maana na ila wani
1: webale mnoma idea
0: mbeiri
1: okay kale I think byona bihuliro mukyaro abaitu aba Hoima Police na San Primary School esumeli ndizange murubuga ora Hoima Hagati ya Barracks ya Police Sam Kagati kuja na makuru omulinyo rutana na Edward Byamkama ikara huliriza
2: kule mpaka saa haina ni nyuma pi
3: we bibiri na kienda ndipo basingiro mkaruru kandi tukakuja kuba ni batandika kisanje kishaka bakusinga bona ni basingora no parkinga office zabo mayimbo kurasi wena agira office so it is their time to park
4: together.

charge ne Stanbic Bank. Wewe ni sentu kutukila dia kubukande bisatu mwatano. Muda chika bilizo kakumuwendo gwa magobo gwa wansi gwa bitundu kumi na msavu kubuli chikumi. Kumikutu ya fejo kumutimbagano. Era loni eno, osobola jifri ya kutabi ya ferio na musawa.

0: kade bisatu mwatano mudachika mbili zoka kumuwendo gwa magobo gwa wansi gwa bitundu 17 ku buli 10 kumikutu ya fejo ku mutimbagano era loni eno osobola jifuria kutabi ya ferio na musawa 8 zoka onywe banga libakuwa kusasula ya miezi 12 mirambirira kuba kunambe tali ya kusasulira noti 8 noti noti bibili ya 5 okumanya ebisingawo omugano guno mukomanga 3 ogwomukaga Stanbic Bank irungamizo ba banki ekuru ya Uganda sente za customer zikumibwa kitongole chi deposit protection fund of Uganda okutukira dda kubukadde 10 amateka nobukwakulizo bigobererwa
1: Obunangu bunu na mwediye no vyo na vigumizibwe Uganda Communications Commission Masubura kumahikira na betali ya kusasura Ya 0800 Ibiri mnudia satu, msangi mnudia satu

and wife on the radio. Nobody knew that they were supporting the brand. But it's a good one for the continuous zone. You are one of the potato spice comma. It's a big deploy of person. And that's for a hano. But I get on my support for the Sandra Tamaro. But I'm also. Salimando was some of the Pump with Salimon. I'm going to disprove what Tamara Womoka, Yamagaman, the Boris Tedemon, the foreign actor, single coin, our Timothy Son Ivy, at the Tia Tim, the Kitara Football Club, taking on Bullet C, your wife on the way. Oh, my God, Mr. Fanny Mutapa, about seven the life of an Abdabi, Abali, Dubai, Abali, South Arabia, Abali, Kenya, Abali, Seven Super Test America, Abali, German, so come to us, part of them, because this one I'm on radio station, just to support the guests of our team, yet Kitara Football Club, we are live, and our football taken for sale. Anytime from now, bagera kwani bakutandika referee yakwa champion agamanti kitekanga na gamba tsendo bonga ibahaka kabale Aba team ya Kitara Football Club. Era ni mwenye mwenye mwenye alba kama kena maiso. Aba team ya Kitara Football Club. Kwa hali kabang living na mana moja wa Abu Gaddafi. Lakini maiso wa team ya wa sika wa tuwe sila wa kumuru football club. Ila chela haba hadzimani wa gama mwabale kuja. Mwabala meidi nda. Meidi nda. Kana meidi nda. Aloha ladies and gentlemen. Ya waibu ande maiso radio. President Kasefa Heba Deo Mpira Takuroho is out of the country. Aja kwa ni magutangika. Alimana Mojo, Karim Abdul Ndubwa, Alim Abdul Ndubwa, Watemi Abasete Batupo Chabanyini, Abatemi Abum Kutu Kabri Wajapena Kutanyika, Bana Mojo, Karim Ndubwa, Adra Kereja's number six, his man Azan, Jodja Kasonka Demal, Jodja Kasonka Watemi Abul, Lord Bemele Inamo, your wife, Nabele Gere Mese Feli Mchapo Mana Mfale Kipo Yeku Fese Nsenta Kurga Mna Sebo Kamcho Mchangi Wa Inaveke Sebe Nyachabu Havana Ebya Jini Ebya Mplasu Wa Vichelabu Ninda Ebya Kurana Havana Wa Erekele Havana Ebya Sebe Mahova Nyachabu Sikofisi Kselo Bule Mzeli Nyachabu Kama Kumituwa Mkwala Haidi Havi Yeku Hekali Havaidi Hali Kiganda Ochimuchona Kilima Chekili Muzul Anyakula Spice Kwa Musabike Suwaji Yeku Seton Akira Bila Kuchandika Alimana Mojo Kasonko Demal Mare Mojo Jodja Kasonko Demal Ama chemi ya kwa mfutula kwa jimla inamu Jodja Kasonko Jodja Kasonko Demal Urufali na gama kutanika Jodja Kasonko Epi ya kwa mfutula club Yere tempina kwa inamu Ibu sanga jasta na gu Na mkwale kwa mfutula gama isa frikit Na chemi ya kitara football club Aja kutanika al jasta na guma Agwe kwa mwurusidi juku Mwurusidi juku ni wajimla inamu Kwa mwurusidi juku Mwurusidi juku Sena mfai Mwurusidi juku Mwurusidi juku Mwurusidi juku Agama tani kana tangu na Franka Zaga, Anka Fu, Franka Zaga. Asante na kwenye mimi na kujua ya first one, kwenye mimi na kujua. Ala kwa mtu kwa yeye mno, baada ya kusimama juu kama na kwa yeye son, baada sana kwa kusanga, baada ya kwenye kwa kwa sababu sisi kwa mimi sasa flying, na timu ya kuchana football club, baada ya kuchuma ala sasa kwa guma hewa. Kwa timu ya sasa kwa guma hewa, kwa sababu six is a flying for the Warriors. It's a flying for the Warriors. Just for a good hour. Now, which is not a Jimmy Kalama. That's only the truth. I'm a good little girl. And I'm going to take a good for the lab. That's never going to fill in a gamba. I'm going to put some of the money. I'm the best friend. It's a pretty football football club. It's a pretty football. Think it's a ball FC. Zero space that comes in the gym. Yeah, I'm going to get a little ball. But I saw three of them. I'll be out. Aba ya mwana mwazo ya mtu wa majani Kati kwa sabu insa Kajangu suma babul Simone Achidi Simone Achidi Simone Achidi Najana mchuma Kasama mwini puu na zaka bwa Atake mwini puu Lagaba puu nse changile Lagaba wachompi Puni puu drop Yesamba ya nyuma Lagaba geneba geneba geneba genge Agama nse changile Lagaba rumbu Ada chumia pole football club. Asamble kwenye bola yangu first. Sera demani mse fumuare. Ila na onek. Na le chak bela mono. Kikera bende meni na kwa de pranka zaga. Ase kama mse sera. Kwenye sidi joku. Ase kama sera chumia kalima. Laga me se changi la chumia pole. Wabu kada fili guanga. Ajani makuiba anu. Awa ya chumia kalima. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

Sio Bonu Football Club. Bonu kubwa na zero, kichana kubwa na zero. Alisema mpira kwenda mnelejea kichana wa kwenda juu kwa kiu. Kama wale jamaa mmoja wa Ruhanga John Safo in ya ball. Jabu chuma. Alisema mbele na chini. It's a fair football. Sema na chini. Kama ni mwana wa kina msaidia. Tuna mataiba tu awa sema na kwa sana. Eli kwa sana yenyewe. Eli akitana sito kama San Media kwa kusema na kusema tupe. Jabu ya journalism. Aba kwa jabu tupe cha yenyewe. Ala kwa chaka kwenye msema, hebi mtu mtu kwa danti, hebi ya kwenye msema kwenye ulinda wanga ya chaudi protection, hebi ya tu warizim, hebi ya hotel management, hebi ya procurement na vingi, amana utwale kimi mbo, hakitala isi tabu kama saba intake ya kwenye kwa msangu ya kwa mnari, waliki mtu kwenye kila kwa hivyo, faruku yawe, daweka, benjamini nyakojo, dagu chakam, hiba kwa hivyo batume, hingwa bijamaa, hale mbili, kwa sema wa mzama haa, na kwa mbaba kuhu, kwa hivyo, I am a man. Football football club bonus la kitana solo tumi Uganda Premier League ya live on the radio abale nyera bachelo spice farmer goal mpira go live on the match radio welcome to the game of the Premier Second School Arsenal Science ya jana boarding and regular rapala chole bena computer lab abege seven na tabonga bana kutera kweli chole yomwa asile kona sema Premier Second School and la tema bachelo football football club ila gama kechangu Asamba kapitani ya kocho ya Boswan benja ya kocho mwana mtano mocho alasema kwa mwana ila gama chema ni ya nini ila gama kasonko ya maani na kena kulengi mwana kwa gama rombe kuna simone ya chidi amtani kwa jani kwa sabo sabo sabo in ya chini ya kitala pebdo kwa hapa kuru achama la zero kwa kwa la zero kwa hivyo ndo wadi ya ajangu chuma halu ajangu chuma albele mini ya kocho na kena kusela franka chuma sibe kwa Zagadini, asamba meidi tudu zaga, agawa marembe, kuna mara moja mwusuri jupi na sema franka zaga, franka tumesige zaga, zagadini, ateta meidi fruku sema mwusuri juku, juku na mpe, asamba jime kalema, agenzinu wa haza ya, agenzinu wa pepe ya mwe jumo, agenzinu wa nukwa ngayi, agenzinu wa gati change, ila mwema kaya, ala dunia kwa mwusuri kwa, kwa mwete, Bulma gama kitala hiju. Asama kwenye leo, sema number 16. Wama kwa pesko mbori. Kada kwenye mamu kitala hiju. Sanga kwa kitala hiju. Kwa kitala hiju.

0: Temira. Nasemela kwa Philip Franka Saga. Zagadi, eleko sela kapa living base. Kapa na nasha kasa wa. Kadewa kusela jume kompleo kwa lefaila muru. Wajia kwa sela wisa. Kwa chwa sabu samga nana duka. Jume kwa lema kwa chwa mutamu kila hani wasa besa. Wasa besa kumutamu kila kumugama yangwe mufai. Wina mandoi. Aba temi ya buu. Bala chwa pila. Na teka mkabani na kwa sese tasoi. Ya temi ya wasege wa chupo ya chwa nini. Aba chwa buu football club. Bule kia wala kwa wa emu. Kita wepse kwa ra emu wa.
1: Oh my God. I think I'm all in. I'm a team.

0: Uli in charge na Stan Big Bang. Tunye banjali yawe nko muntu kuhikia milioni 35. Hansi ye dakika iviri hama goba agomchweka ikumi na msanju havulti kumi. Hamikuti yaitu air digital rundi msaha mnana haitagiri yaitu. Oteireho nensa sura yivanja iye kuanguha eye miezi kumi na aviri. Tera, not mnana, not, iviri itano not, iviri itano not. Kumanya evru kiraho. Guno mgisa guro kuhikia evru kyo kwezi makumi ya satu evyo kwa mkaga.
1: Stanbic Bank ne hondera ebe la gira biya banka enkuru ea Uganda. Kandi sente za vakastoma nizirindwa Deposit Protection Fund ea Uganda. Kuhikia havu kaikuru ikumi ama teka nebe la giro nebe honderua.
2: Eee, boss, sende zingwa mtauni.
3: Ah, mtauni, mtuwa kumine kishweka.
2: Ah, mtuwa kumine kishweka zona. Ah, ye, hama futati gaba huwa mali.
3: Ah, boss, obungu tuwa yankumi itanu, tinyine kinku yao.
2: Hati niki umu kwetagira. Upgrade, new TV Silax. Chikumi abiru na itanu. Eye gia itanu. Eye kumanyi naku ya mafuta. Nefuge mpande ndaira. No tunga maguba geyungi ili huu.
3: Eye gia itanu la marekizi bichanki ya mafuta.
2: Hati manzo uhule. Yufraji TVS. Neija kuhereza. Emituwaru ikumi ya mafuta. Wogule emu hadizo.
3: Emituwaru ikumi za mafuta. Aki kukulukila nkumi itanu kutuwari. Boss, nkukenda kutunga pikipikenu huye vunu.
2: Gia itanu. Eye kire. Pikipiki mfiaka. TVS Relax, chikumi ya mbina itano. Hei ya itano. Yuvraji TVS Banda. Tere sim number 0800 Isatu mnana mnana mkaga. Mkaga na msanjo. Ngambire 0800 Isatu mnana mkaga na mkaga. Kinana mkaga. Mkaga na msanjo.

kwa Jasper. Jasper gamba msaidia kusindik. Yamena kare kare gamba chenye kabwe. Bula lumbile. Alesi mpula ni usani senada. Yaja mpula mela. Usani senada de maali. Yagamba kiki angi. Usani senada. Yamena chobo sabchem kusera sila Yunus. Yadeka kusera. Jasper wa guma hewa. Aksela senka Georgia gogo. Senka wa Georgia gogo. Namga matia kwe senka wa Georgia gogo. Nadi yoksera kwe. Alisibla Yunus. Nadi yamukusera Emmanuel Waswa. Emmanuel Waswa. Ayo kusera kwenye sa Edison. Yego jani kwa ngani kusa bu isa. Isa throw in ya bull. Isa throw in ya bull. Masa demal. Nale chompi rampara rampara. Lagaba rumba rumba rumba rumba rumba. Abe chapel football club. Kale mundu kwa mga mke changi. Yamu kama jenu wapwe. Bula kwenda kwa kwa kipa na jana kwa kwenye munu wa mwana mwoto. Medi chimirige. Medi chimirige dema. Akwa sile kwenye munu Uganda Premier League. March day 29. Niye tulemo. Ajimele ina mali medi chimirige kwa kipa. Sama esi bila kwa kipa medi chimirige. Alesi wa mpira kwenye munu kwenye. Aba nyati la isi mila sula wa. Aba danjo. Tuna wana wa tulemo sente. Akutaka wana msiri juko. Wale kakusela Emmanuel Waswa. Agena muaya. Ejel wa buyay. Yaku siba sibila Yunus. Sibila Yunus. Yate kenyu maksela Jasper. Jasper na kutuka masibila Yunus. Yako la kabad. Agusanga jime kalema. Iwa gama kia kiangile. Kwa Edmam. Kwa yungu kula nifuwa na Afriki kia kitab. Kumdo mwana kaa dadi kwa. Kumdo mwana kaa. Hina wane kumdo. Amutine kukula wameso. Ime tawa timu kwa timu ya kitana football club. Yama wa kitana boy tutereke man. Kwa mdana boy mwana kusenda kumi boy. Refara gama ata. Refari. Agama anti yellow card. Ama timu ya bonu football club. Amutine kukula wameso. Refara gama isa free kick. Ama timu ya kitana football club. Ama timu kwa timu ya kitana boy zihali. Kwa ni wagena maisa kwa kula mchema gani za. Kwa ni wagena maisa mchema uspat mama. Ama gani maisa kwa ni mwenye wa halo yukari. Kwa ni maisa kwa na oranje kingi wa kiruba sento. Mwana mkuwale. Aisema ule mwini. Ili kwa sere ya kitana sito kama sanmevi ya bapese mo studies. Aisema kwa na asema ya mwenye mwenye. Kwa ni kimu kiona kili mzuri. Ile kika zina ya yoma. Ile kika zo. Ikenda kikile. Let us wait for unseer of faru ya fangu mwede kika zinga. Ile kika kenda zikile. You're waiting for the same time. Orre para fangana ma dakika singa bulu emu kitala emu. Lai baro honi na fupa tekeni ko senta njeru chinja. Baja guleta. Baja guleta wa team. Ya kitala football club. Eri friki kia team. Ya kitala football club. Isa friki taba team ya kitala football club. E team ya bulu chabala emu. E team ya basaja manawe kubala emu. Baja guleta. Alimana mojo. Uwa kwecha wanyini. Hussein Senoga. After fight full of danger. Kujimi na five of Kim Kion. Hussein Senoga na mgamba lete. Hussein Senoga na sompila kwa ila muna. Iki sana Emmanuel Masula. Nima kuya wa mbox. Oh my god. Kon awa ila batini wa gu ila yu. Nari ama ya kuruku ya we. Awa ila batini wa defenda wa gu ila yu. Awa defenda wa gu ila yu. Oh my god. Awa defenda wa gu ila wa gu ila yu. Aba ya mutaida Emmanuel Alex Waswa. Aba defender wa guhida yo. Isa go kick. Isa kona kick for the Warriors. Isa kona kick. Aba defender wa guhida yo. Ekem kime le chanje. Ede kike sete mzere para yonge yamu. Sinimi nas ade di chay. Bangele ma dakika isatu. Bangele ma dakika isatu. Sinimi nas ade di chay. Sinimi nas ade di chay. Mkitalo emo buru emo. Yalai ba fupa teke nuko sanja ni nja ujinja. Agama gende. Sajwa gamba rawe mkipa gamba kile muka kapani kiki. Sajwa wanda suwai suwai bisini ya wajibwa ya tipi. Aikana na nuka suwai suwai mkipa ya pala gamba bali indem. Kwa mdane fupa teke mbune sile no hujuna. Bala wala yetano mpila. Abe timi ya bolo football club. Bolo football club ya gomele ya mga kipa faruku ya wesebanja. Faruku ya wesebanja. Yuwa gomele ya mga. Haruku ya wese banja. Alesi mpila kwa ila munu. Aja gaba geno maiso. Amtu mna mguwa sanga kwa kipa. Medi kibili gede mani. Yajana kula kaba na gaba jana sutemiru na jana mkwati. Munga mba yangu ya medi.

Mwuririza murungi wawure kiaranga ekyo akiwa ni kiranga abagenyi ekandi ngetu kentu gambira kuruga nyenchakarangu tuja kufuna abagenyi okurugo mkampuni ya mulimo kwa Altamira za bakure kio kunywa ekiabula Masters Kumbucha nyina mugenyi wange mu studios bakumweta Daktari Kansime Gerard okurugo mkampuni NMO kandi tuja kuwa ntubaza nao maisha atukua tesimu atugambire bikie vyalese awa Space FM demutege kidikideri kia moto kuruwa programu ya tambura kandi kilikiru kia kabiri hivyo vyo kwezi kumina bino kwezi kwa katano mwaka kumibiri abili na mkaga nja kusaba mkuru Daktari Kansime tuta mkieho tutaanike programu enu.

0: VR kande kindi mpuliro DTC na gamba ulikela uja kusindiko msirikali aja kuwali AMD owa kubatala AMD atuwele msondi
1: asiko yuma kiaro
2: kale omusirikali bwana ara DPC wa kaguza ogenda kusindika baita gambiri ulikiaro kiongampli geno gamba ibohora na polling station so ogwa kaguza zaina rem okay so agamba raba AMD na ndikare jambo na wa baton spice FM hello
0: hello
2: nato mkuru
0: yes kenye
2: mkuru
0: mkuru
2: nae okoliri za
0: ato nunga mwetele kaine kuruga kampala
2: oha
0: wakakuli za raivu
2: ego
0: ati Message mringo kurora ero abantu bangati kumanya abantu bangaba kigere mabo kuba ko yiko ruka ara uri rurayira kandi mekindi abantu wa mringo mukurora wa kusinga kuba ko la garuka koma na nyandi ya kikube
2: kurora kora akora kora
0: oha aina bebu kuna nyoko la garuka koma ya kikube kandi waroba ingabo hauna mabara gamba ni sabaga ngira
2: okay. Abakuru wanu kabali ba security. Okubaka guza noha. Kale Spice FM.
0: Hello.
2: Omkuru.
0: Onu kwesike chikuru.
2: Omkuru.
0: Eh, ati. Obusumi obumusanga tuli ndugu amwezo zokomesa. Baitu kitali wana mwoli na ikala hao msirikale umuni ina basa na umuteka haruwa jide ni ujeni wako hivi na mpimanyila kujia kura
2: msirikale wa semuteka haruwa ju
0: msirikale haijia umute ni ajia nkombo ye ndi tu amene tu tanki mgonu nuwari sapozi yo mtali wa akuwa msirikale wa sakuja vayi ndi itakenga tiyo nini
2: tegereiz kale ngwarobu msirikale wa ijia ho utakumanya bahikire na batayikire goku mubalizoga na ijaba mube tumre ni waija polling station ni wagihamba bundi inye mutabimanyire ka security kionkabo nabo ni waija kandi bundi ni waisanisa benyina ba security ni bakole byabo spice hello omku okay tali yo katukwata on spice
0: mwabaye kutole
2: nae okuliriza
0: Oni vya rango wa kutimba
2: Ego vya
0: rango Rangka tenkinga mrejekta Yokome rangka sange vara jange vilimu Evirabi na chimu kilo kiyokoma Kikuwa kikile Na mda agenda ntaine ndanga mtu Bara nyikiriza nkome
2: Kari Oni vya rukemu vya rango wa kutimba Kano lukaloko wanyu kiakana Agambire na bora ija kilo kikilo nyekia Kilo kia nyekiki ya kibaraza Agumi ya rumumu ndumu register akiro kia kana nguwarabata izine na angamutu ara ikirizuwa koma ok spice
0: hello
2: nato mkuru
0: hello mbara kuhu mstubia avu
2: ego
0: hile uware yangeri ukoma kubia kukoma kikiwe kagena nitu itana abwiri utomazile kukoma kwa kano kusimba laini na gena haija runi nkaba sirikali runda abantu vaina kusente zaavu kwa watapote saingo kuhisa na polling agent ni wakarula haruwa juu hakujuza adia rafu mweo ni wateka mkini nitu evitakoze eki vitahikiri eki tungie kura tutu
2: kabize good question agamba nti okoma bakoma babayika zabataka baitondo sanga akaire ko kujisa DR forms na agenda hebe batakomere abo kubaba registrar na bakesa baba haire ya kasente baba gamba muhindura DR spy tatu mkuu
0: mwebale teka
2: leo kuliliza
0: Julius Mugambe yatie
2: ego Julius Mugambe
0: kulire DPC na agamba Nyeke abantu abamu bayigira nedanga muntu niko kubaterura omabara gekitaba gekize kine kya inare mu mbuku ebyo buru na indanga muntu ekandi barata inai kandi alimu kazi wekyare ensonga endi